tom vyspoj čalitom a vojs vas vojemno blit i mach vajdom, co dan hit.